2000 SMS sabata mushi har ka nai lai phine phung ka ham ang jom pujala ni bishurai ang ra chapung khana nai kasle ka ani bukha aurun tai manushini khorang bai rachap jak rachapong ke khana lai nai ta khu bishurai ni khana tak sak pani rachapong ajarawo khani rachapong panda wo sarasa point dok mai ga har sa fm jen to hai ke khana di ta khu bishurai ni khana tak sak pani rachapong te jo tumare kiching song ro ko khana di biningi o khana ta tok rachapong kha khlayo और जापंग ताकुं बिशुराइनो कारीबो ते खरोक्षे खरोक्षाने ले खना तक जागमानी वो खब जागे पन वानो हाया दा जो तो बोरो रोगनी नो जोरा जोरा वो खना तक जागमानी चा जागमानी बाक्सा बाई कोशल उई एबा मिले उई थांगो हाया दा गया जोरा वो और जापंग नरोग जो तो निभागे खनाई तोंगी लोगी तोंगी